0: Ja, det var September When i God morgon Västland där Raymond och Roy, hoppas du har en fin, fin start på dagen. Och jag som har en väldigt fin start på dagen, hon har sent oss i melding. Hon heter Kristi och säger god morgon, klar för första bussrute i Massfjorden från Haukeland till Duesund. Nydlig sol, mycket mindre tåke och 15 grader, blir en nydelig dag bak rattet, skriver Kristi till oss. Och då skjønner jeg at du busschaufför, då får du bara säga god tur och en fin arbetsdag.
1: Ja, en busschaufför önskar mig alltid god tur. Jag ser att du kommer att ha 14 grader, 15 grader och 16 grader på turen till Duesund i dag. Tusen tack för meddelandet i NRK Radio. Det är tid för konkurrens om någon få minuter. Vi har en konkurrens som är enkel att förstå. Det är att du ska ge oss tre ting på 10 sekunder när du är med oss på lufta. Men för det så må du melde deg på